Ostaju jeleni onim našim pašnicima.

prema znam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer

0: Bio prognoza.
1: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Izdvajamo iz kataloga Dual Selection Universal 11 kg 999,99. Pasta Corinos 75 ml 119,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTLT Kijanka marketima. Sardina Gold 125 g 69,99. Gold tuna komadi 160 g 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-21-56-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.
8: Muzika.
2: Muzika. Koju najviše voliš?
8: Radio.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Bio prognoza.
3: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
4: Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Mogući su reumatski bolovi i nemir. Srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima se savjetuje opreznost. U saobraćaju se preporučuje oprez.
2: Bio prognoza.
5: Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222.
7: Mrvica.
8: Mrvica.
9: Radio. Magnum.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetlika svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde,

0: sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreči, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
4: Opet tehnički.
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435 222.
9: Mrvica.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrate Milo. Ne mogu se ispravim.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Pa eto, ako već razmišljate o doručku, strpite se još malo, za 20 minuta počinje da radi Smiley MS. Bonus pesma, dobro jutro. Gde ste, drugari? Kako ste? Evo, stiglo je od mnogih, čini mi se onako, baš očekivano osveženje i naoblačenje. Da li će nam trebati kišobrani ili ne? Ne znam, znaju meteorolozi. Rekli su da može doći do padavina, ali tamo negde kasnije popodne, barem što se nas na istoku tiče. Prijatno je u Zaječaru, prema poslednjim merenjima 20 stepeni, najsvežije na Zlatiboru i na Koponiku, gde je izmereno 15, najtoplije, pa koliko ja ovde vidim, evo ga, Negotin 23, Ćuprija 23, Leskovac 23. O tome šta nas čeka danas kad su vremenske prilike u pitanju, pričamo malo kasnije. Do tada, naravno, samo hitovi. Ostani uz Magnum da zajedno uživamo i u ovom jutru. Novo, novo, novo. Samo s ovim piće preko piće, treći, peti put. Teško nije da se pravim, da se mi ne vjeri. Angelina, raketa.

0: drug.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

Toni Cetinski, Adi Šoše, sve ili ništa pred sam kraj sata. 2 minuta do 8. Spremite kišobrane, izgleda će nam trebati. Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas se očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje. Tokom prepodneva proširit će se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, zatim i na ostale krajeve. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar. Rano ujutru u Vojvodini, tokom dana u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Najviša temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. Narednih dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra. U petak i subotu uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. U petak se kiša očekuje još samo ujutru i prepodne na jugu i jugoistoku zemlje. U subotu tek ponegde kao retka pojava u Vojvodini. Duvaće umereni jak severozapadni veter koji će na istoku Srbije sutra imati udare olujne jačine. U nedelju toplije u svim predelima, ali se krajem dana sa severozapada opet očekuje novo navlačenje, prolazno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Eto, to je to što se prognoze do kraja nedelje tiče. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Evo nam je Bebica, Baby Doll, Rudy. Dobro jutro.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
2: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828.
1: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Planirate svadbu i snova,
4: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-1140-382.
5: Hotel
4: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Halo, jel to Plavi svet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
9: Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
10: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Sve je jasno. Zoji, jasno je za još jedno dobro jutro. Temperatura u Srbiji od 15 pa do 24 stepena. Evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Koponiku najsvežije, tamo je 15 stepeni, 17 izmereno na Crnom vrhu, 19 samo u Beogradu, 20 u Zaječaru, 23 u Negotinu i Nišu, Leskovac najtopliji sa 24 stepena. U Zaječaru, kao što rekao, 20 onako okruglo, vazdušni pritisak 988 milibara, što se vetra tiče, pravac jugozapadni, brzina oko 1 metar u sekundi i relativna vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati. Maknum!

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica,
2: Mrvica.
3: Radio. Magnum, Magnum.

0: Više od muzike. Radio Magnum.
1: Pa da, to se podrazumeva, uvek više od muzike. 8.21, ajmo spavalice, sad je mislim da je ono vreme i za vas da, da ustanete, pa da potrošimo i ovaj četvrtak, korak bliže vikendu, možda već možemo da onako krenemo da pravimo planove. E, ako putujete vozom, očekujte poskupljenje karata. Od 15. jula doći će do povećanja cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju, saopštilo je preduzeće Srbije Voz. Reč je o povećanju cena karata koje će u proseku iznositi oko 10%. Kako se dodaje, za prodaju voznih karata u vozu zadržava se naknada od 500 dinara za putnike koji su putovanje otpočeli od stanica koje imaju putničku blagajnu ili kartomat, a nisu obezbedili voznu kartu pre ulaska u voz. Takođe se zadržava naknada od 500 dinara za putnike sa povratnim kartama ukoliko vozopratno osoblje, odnosno kondukter, prilikom provere voznih karata utvrdi da je putnik ušao u voz koji ne odgovara odabranom broju voza i datumu putovanja koje je naznačen na voznoj karti, kako u odlasku, tako i u povratku. Povećanjem su obuhvaćene cene pretplatnih karata za sve kategorije putnika, kao što su sedmodnevne, polumesečne, mesečne karte. Cene godišnjih karata, rezervacije mesta ostaju bez promene, kao i cene voznih karata za prevoz prtljaka i bicikala. Šta je još zanimljivo, za putnike koji karte kupuju u predprodaji do 15. jula će se primjenjivati trenutno važeće vozne cene i za odabrana putovanja posle 15. jula. Dakle, ako kupujete unapred, kupujete po starim cenama, a detaljnije cene za pojedine relacije koje će važiti od 15. jula mogu se naći na sajtu Srbija Voza. Pa eto, to je to što se voza tiče. Mi vam želimo srećan put ukoliko putujete.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
6: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
12: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Uz jutarnju kafu.
15: Dobro jutro.
14: Uz

0: E pa šta da vam kažem, vežite se, polećemo večerašnjim utakmicom od 21. Između domaćina Meksika i Južne Afrike počinje 23. FIFA svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih mesec dana i nešto više, 39 dana da budemo onako precizni, očekuju nas rekordna 104 meča zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u New Jerseyu, kada ćemo dobiti novog prvaka sveta. Da li će Messi i njegovi gaučosi odbraniti titulu osvojenu pre 4 godine u Kataru, ili će Ronaldo konačno dočekati da se s Portugalom popne na krov sveta? Pa, jedini drugi nisu među glavnim favoritima. Tu ulogu pre svih imaju fantastični Španci, odmah iza njih trikolori i Englezi. E sad, da li neko može da opiše Brazilce, koje će sa klupe predvoditi Carlo Ancelotti, ili Nemce, četvorostruke prvaki sveta? Teško je dati odgovor na pitanje od milijardu dolara, koliko inače iznosi ukupan nagradni fond za ovo svetsko prvenstvo.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
7: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
7: 065-544-0022.
8: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
9: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
8: Telefon 427 427.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
13: U Autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
13: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
13: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
13: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
14: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
15: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
16: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
17: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
16: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
17: I nalepnica?
16: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
17: Al za to cena?
16: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
17: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
16: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
17: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
18: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
19: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa spremite kišobrane. U Zaječaru danas promenjivo vreme, u drugom delu dana nas prema najavama meteorologa očekuje nablačenje praćeno kišom i grmljavinom uz pad temperature. Najviša dnevna oko 28 stepeni. Sutra promenjivo vreme u sunčane intervale, svežije, maksimalna dnevna temperatura oko 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Treća sednica Skupštine grada Zaječara biće održana u sredu 17. juna u velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 9 časova. Pred odbornicima će se naći 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, izbor stalnih radnih tela Skupštine grada, kao i razmatranje više odluka iz oblasti urbanizma, komunalne infrastrukture, socijalne politike i rada javnih preduzeća. Detaljnije na našem portalu. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana od 18 časova u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, danas će biti organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola, kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda za zdravlje sa početkom u 12 sati. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru biće domaćin promocije stvaralaštva Bojana Kostandinovića pod nazivom Moj život, nemir ili je strast. U okviru promocije biće predstavljeno drugo izdanje jedinstvene knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča, koja obuhvata 25 akrilnih slika i 7 grafika, kao i priče koje je autor napisao o njima. Promocija knjige zakazana je za sutra o 19 časova i biće praćena izložbom slika. U Zaječarskom teatru počeo je rad na novoj predstavi Ćirilo i Metodije Ko ste vi, prema tekstu profesora doktora Jordana Plevneša u režiji Gorana Bjelanovića. Premijera se očekuje 1. jula, projekat je koprodukcija Narodnog pozorišta Timočke krajine, Centra za kulturu Zoran Radmilović i festivala Ćirilicom iz Budve. Jun je već nekako tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda. Sutra, u subotu i u nedelju, ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primjeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. U Maloj Jasikovi kod Zaječara u subotu 13. juna po četvrti put će biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U kulturno-umetničkom programu od 18 časova učestvovaće folkloristi gradskog folklornog ansambla Zora iz Zaječara, Kud Lubnice iz Lubnice, Kud Sloga iz Vražogranca, Kud Dubočane iz Dubočana i Kud Rucman iz Glogovice, a biće izabrana i lepotica manifestacije Dani voća. Tokom dana od 15 sati biće održane i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalj iz mesta, nadvlačenju konopca, šahu i pikadu. Slušali ste Ritam mog grada, sledeći je na programu u 5 do 11.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Vozače očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom je potrebna zbog najavljenih obilnih padavina. Putevi u Timočkoj krajini za sada su suvi, vidljivost je dobra, a učestalih sitnih odrona i danas ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum. Radio Magnum. Muzika.
3: Muzika koju najviše voliš.

0: uz Magnum. Dobro jutro. Započni jutro. Započni jutro uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
9: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
12: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
0: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
0: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
0: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
0: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063-188-5603
0: i 428-241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
0: frizerski studio Gaga.
2: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: snova.
1: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Izdvajamo iz kataloga Duel omekšivač 1600 ml, Soft Lotus ili Like a Diamond 379,99, Breath Power Active 3x50 g, Pine ili Limun 299,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima. Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
2: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 607 2702.
2: Lordex.
3: Više od muzike.
4: Više od muzike.
3: Radio.
4: Radio.
3: Magnum.
4: Magnum.

Da li je vama neko ili nešto pokvarilo san? Sarajevo, pokvariš mi san za kraj jedne i početak druge polovine sata. 9.31, pa ako se sad ono rasanjujete, dobro jutro. Ako ste već odavno na nogama, dobar dan. Uz hitove koje svi volimo, trošimo lagano i ovaj 11. junski dan. Malo ćemo da spustimo loptu. Što se ono kaže, slušamo Bajagu i pesmu koja je snimljena 2012. Pisao je Momčilo Bajagić Bajaga, nalazi se na 9. studijskom albumu benda pod nazivom Daljina, dim i prašina. Mala uska haljina u nastavku za još jedan dobar dan.

Da, uvijek više od muzike. Eto ga nama i četvrtak, dan kad već onako polako vidimo vikend na horizontu, uz dobru muziku i pozitivnu energiju zajedno odbrojevamo do petka. E, ako ste na poslu, srećan rad. Ako se vozikate, pažljivo vozite. Ako ste kod kuće, blago vama. Uživajte. A ako tražite posao, evo par predloga. Euromarketu potreban radnik. Za više informacija doći lično ili pozvati 065-833-5552. Još jedan broj telefona 065-833-5552. Auto Jovanović traži jednog vulkanizera i jednog prodavca autodelova. Telefon za informacije 063-8011-800. Još jedan broj telefona 063-8011-800. Sve male oglase, naravno, i danas možete slušati onim stalnim terminima 12, 15, 18 i 21 sat. I u nastavku hitovi, hitovi i samo hitovi. 20 do 10, evo nama Čole, slušamo kako prolaze neke slike.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10/1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
6: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
7: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
12: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
13: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
14: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
12: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
14: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: vremenom. Vremenska prognoza.
1: Pa nisu nešto optimistični meteorolozi, na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje tokom prepodneva proširit će se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, zatim i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za konkretne lokacije, kako se navodi, izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Zavod je upozorio da će pljuskovi i grmljavine, koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, lokalno biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura biće od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. Narednih dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Srbija i mađarski MOL uspešno su zatvorili sva otvorena pitanja i postigli kompromis o akcionarskom ugovoru za NIS. Dogovoreno je i da država Srbija kupi dodatnih 5% akcija u NIS-u, čime bi Srbija stekla dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka. U Beogradu je uhapšen zamenik komandanta interventne jedinice 92 policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo. Uhapšen je zbog sumnje da je sa kolegama iz interventne jedinice sprečio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa 5. novembra prošle godine u jednom restoranu. Četvorica njegovih kolega juče su uhapšena kao i direktor tog resora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 11 sati sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Američka vojska pokrenula je udare protiv više ciljeva u Iranu. SAD ove udare opisuje kao odgovor na neopravdano i kontinuirano agresiranje Irana, prenosi CNN.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Pažljivo danas posebno. Na putevima u Srbiji očekuju se mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima graničnih prelaza također nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i Horgošu oko 3, na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola Original i Zero, pola litra 84,99. Family Breskva 1,5 litar 184,99. Papir za pečenje 39x5 metara 74,99. Perfex Soft and Light troslojni 16x1 304,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Ali zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Više od muzike. Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Radio Magnum.
5: Muzika koju najviše voliš.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi

0: Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
6: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
5: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajemski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Pričamo o novotarijama iz IT sveta, slušamo dobru stranu muziku po dobrom starom običaju. E, krećemo od McDonald'sa. Sad, kakve to veze ima s tehnologijom? Pa ima. McDonald's u SAD-u testira novi sistem veštačke inteligencije koji bi mogao potpuno da promeni način naručivanja hrane. Na 5 probnih lokacija glas zaposlenog na McDrive liniji zamenjen je AI softverom koji se zove ArchiQ. Sistem samostalno obrađuje većinu poručbina, razgovara sa kupcima na engleskom i španskom jeziku, menja naručbinu u hodu i automatski formira račun. Molim lepo. Posebnu pažnju izazvala je mogućnost da sistem prepoznaje stalne mušterije i prihvata poručbine uz jednostavnu rečenicu, kao i obično. Međutim, upravo ta funkcija pokrenula je raspravu o privatnosti korisnika. Pojedini mediji navode da sistem koristi tehnologiju za prepoznavanje lica i skeniranje registarskih tablica kako bi identifikovao redovne kupce. Za sada iz Meka nisu saopštili da li će ovaj sistem biti uveden u restorane širom sveta, ali testiranja pokazuju da veštačka inteligencija sve više preuzima poslove koje su do sada obavljali ljudi. Da li je ovo budućnost brze hrane ili korak predaleko kada je privatnost u pitanju, ostaje da se vidi.

0: Zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel.
1: Dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum.
3: Novo.
2: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da se mi ne volim.
4: Angelina, raketa.

0: drug. Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stiže. I šta kažeš?
5: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
8: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
8: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina.
9: Opet tehnički.
10: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
11: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
12: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
13: Iz sata u sat. Više

Albino i Carstvo poroka u 10.52. E, da. Osnovcima, odnosno učenicima osnovnih škola od 1. do 7. razreda u petak će odzvoniti poslednje zvonce za ovu školsku godinu. Na letnjem raspustu će biti do 31. avgusta. Učenici 8. nastavu su imali do 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Svečana podela đačkih knjižica, odnosno svedočanstava učenicima od 1. do 7. razreda na kraju drugog polugodišta obaviće se u nedelju 28. juna, a svečana podela svedočanstava učenicima osmog razreda na kraju drugog polugodišta obaviće se u periodu ne dužem od 7 dana od završetka nastavne godine. Za učenike osmog razreda prema školskom kalendaru koji je objavilo Ministarstvo prosvete, letnji raspust počeće po završetku završnog ispita i trajeće do 31. avgusta. Tačno 10.53. Slušamo se Nida u nastavku, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promenljivo vreme, u drugom delu dana nas prema najavama meteorologa očekuje i na oblačenje praćeno kišom i grmljavinom uz pad temperature. Najviše dnevna oko 28 stepeni, upravo toliko i merimo sada. Sutra kažu promenljivo vreme, u sunčane intervale svežije, najviša temperatura oko 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U Zaječaru je juče održana treća sednica gradskog veća na kojoj je usvojen nacrt rešenja o prestanku mandata dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Bratislavu Staniću i imenovanju Ilča Gligurovskog za novog vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Konačnu reč daće odbornici Skupštine grada na sednici koja je zakazana za 17. jun. Na jučerašnjoj sednici gradskog veća usvojen je i predlog zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u Hajdukveljkovoj ulici u Zaječaru iz javne svojine grada prikupljanjem ponuda, kao i predlog o rešenju o obrazovanju komisije koja će sprovesti taj postupak. Treća sednica Skupštine grada Zaječara biće održana u sredu 17. juna u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 9 časova. Pred odbornicima će se naći 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, izbor stalnih radnih tela Skupštine grada, kao i razmatranje više odluka iz oblasti urbanizma, komunalne infrastrukture, socijalne politike i rada javnih preduzeća. Detaljnije na našem portalu. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, danas će biti organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola, kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda sa početkom u 12 sati. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru biće domaćin promocije stvaralaštva Bojana Kostandinovića pod nazivom Moj život nemir ili je strast. U okviru promocije biće predstavljeno drugo izdanje jedinstvene knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča, koje obuhvata 25 akrilnih slika i 7 grafika, kao i priče koje je autor napisao njima. Promocija knjige zakazana je za sutra od 19 časova i biće praćena izložbom slika. U Zaječarskom teatru počeo je rad na novoj predstavi Ćirilo i Metodije Ko ste vi, prema tekstu profesora doktora Jordana Plevneša u režiji Gorana Bjelanovića. Premijera se očekuje 1. jula, a projekat je koprodukcija Narodnog pozorišta Timočke krajine, Centra za kulturu Zoran Radmilović i festivala Ćirilicom iz Budve. Jun je već tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knjižari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda. U petak, subotu i nedelju ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40%, u zavisnosti od broja kupljenih primeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. U Maloj Jasikovi kod Zaječara u subotu 13. juna po četvrti put će biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U kulturno-umetničkom programu od 18 časova učestvovaće folkloristi gradskog folklornog ansambla Zora iz Zaječara, Kud Lubnica iz Lubnice, Kud Sloga iz Vražogranca, Kud Dubočana iz Dubočana i Kud Rucman iz Glogovice, a biće izabrana i lepotica manifestacije Dani voća. Tokom dana od 15 sati biće održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalj iz mesta, na vlačenju konopca, šahu i pikadu.
2: Stanje na putevima.
1: Vozače očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, ali dodatna pažnja za volanom je potrebna zbog najavljenih obilnijih padavljenja. Putevi u Timočkoj krajini su za sada suvi, vidljivost je dobra, učestalih sitnih odrona i danas ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Magnum, Magnum.

0: Kupkač Kavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu. U okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
4: u Hajdukvekovoj 65
3: bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
12: Muzika koju najviše voliš. Radio
13: Magnum.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: A ko bi drugi? Da, koja nam i danas pravi društvo sve do 12. Ako ste za specijalitete sa Roštilja, prošetajte dok se još nije naoblačilo do koje ili pozovite 416-416, dostava na kućnu adresu je gratis. Dakle, recept ne menjamo, dobra muzika i zanimljive priče je ono što vas čeka do 12. ovde. I idemo do komšiluka. Sarajevo, kažu, zvanično oduvalo ceo svet, bukvalno. O čemu se zapravo radi? National Geographic kaže da je to destinacija broj 1. Ne znam za vas, ja se apsolutno slažem. Znači, svi volimo mi, ne znam, i Pariz i London na slikama, ali nekako tamo ne može da sedeći sa nepoznatim čovekom da za 5 minuta saznaš celu njegovu, ne znam, porodičnu istoriju. I to je ta neka posebna energija u Sarajevu koju stranci ne mogu da objasne kad odu tamo, pa čak i mi koji smo, ajde da kažemo, sa tih prostora. E sad, meni je stvarno tamo magično, baš onako se osjeća neka magija Sarajeva. Tako da, eto, ako planirate neki weekend bag, Sarajevo je uvek dobra opcija. E, već kad smo kod bega i kod putovanja, ne znam da li ste se zapitali koliko bi danas koštale karte za putovanje Titanikom. Neko se zapitao i došao do podataka, a ja vam to otkrivam nakon što čujemo Save the Baby, pre toga Džana i Nostalgija. Dobar dan. Dobar dan.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: E da, obećao sam vam ja priču o tome koliko bi danas koštala karta za putovanje Titanikom. Brod je isplovio 1912. sa oko 2200 putnika, a putovanje preko Atlantika

0: bilo oko 1600 evra. Čak i ta treća klasa, koja je bila najpristupačnija, danas bi koštala blizu 1000 evra po osobi. Iako su uslovi putovanja bili neuporedivo skromni u nižim klasama, Titanik je u svoje vreme važio za simbol luksuza i najveći brod na svetu.
1: Ovu priču donosi ti brza hrana Koja.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
0: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle...

0: prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
0: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Akvaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Akvaris by Ristić Trade.
5: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
0: Izdvajamo iz kataloga Rebra Suva Trlić 699.99, Pizza Šunka Carnex 598.99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
6: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

Emina Jaković probala i ja mislim da je pošlo za rukom. 11.32. E, da li je jeftin led zaista jeftin? Britanski regulatori istražuju jednu od najvećih niskotarifnih aviokompanija zbog dodatnih troškova za porodice. Evo, o tome ćemo da pričamo nakon što čujemo Jakova i Ja volim.

0: τράπεζα χρανά. Κόια. Κόια.
1: Kako su se samo genijalci setili da uzmu ekstra novac? Britanska agencija za zaštitu konkurencije i tržišta, CMA, pokrenula je istragu protiv avio kompanije Ryanair zbog naplate dodatnih taksi roditeljima koji žele da sede pored svoje dece tokom leta. Istraga se fokusira na naknadu od oko 10 evra po letu za izbor sedišta, za koju regulator smatra da bi mogla predstavljati nepoštenu poslovnu praksu i takozvani drip pricing, gde se konačna cena usluge ne prikazuje odmah, nego onako raste tokom rezervacije. Prema pravilima kompanije, deca uzrasta od 2 do 11 godina moraju da sede uz roditelja ili odraslu osobu, pa se postavlja pitanje da li je ova praksa zapravo skriveni dodatni trošak za porodice. Iz CMA-a poručuju da je istraga u ranoj fazi i da još nije utvrđeno da li je došlo do kršenja zakona, dok iz avio kompanije odbacuju optužbe i tvrde da njihova politika zapravo olakšava putovanje porodicama. Istraga bi mogla rezultirati korektivnim merama ili pak potpunim zatvaranjem slučaja.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: Brza hrana Koja.

0: koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je? Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
8: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
8: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
9: Razbudi se uz muziku koju najviše voliš.
10: Radio Max.

0: Vremenska prognoza.
1: Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom na severu zemlje. Tokom dana proširit će se na zapadno i jugozapadno, zatim i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za konkretne lokacije, kako se navodi, izdavaće se hitno upozorenje 1 do 2 sata unapred. Zavod je upozorio da će pljuskovi i grmljavina koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura biće od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. Narednih dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni. Podne je, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Mađarska kompanija MOL saopštila je danas da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa sporazumom koji se odnosi na sticanje većinskog udela naftnoj industriji Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na lažne SMS i iMessage poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem interneta linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne. Protiv kineske kompanije Srbija Zijin Koper u Boru i odgovornog lica Yun Yang Zhanga podneta je krivična prijava u martu ove godine jer uprava nije postupila po nalogu inspekcije i sprovela mere zaštite na radu, a u vezi sa visokim koncentracijama olova u krvi radnika. U novembru prošle godine kod 150 radnika kineske fabrike u Boru ustanovljena je povećana koncentracija olova u krvi, usled čega je 20 njih hospitalizovano, tvrde zaposleni u ovom i kompaniji. Skupština Novog Pazara usvojila je danas deklaraciju o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i zaštićenim područjima na teritoriji grada.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazar na vestima, sledeći su na programu 5 do 2. Vozači, evo par informacije i za vas. Na putevima u Srbiji danas se očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza također nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i Horgošu oko 3, a na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069 21 56 757. Još jednom broj telefona 069 21 56 757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM. 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaj sna. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
4: Više od muzike.
5: Više od muzike.
4: Radio

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Izdvajamo iz kataloga. Filet Soma Pangasius Red, kilogram 349,99. Kafa Bonito 100 grama, tamno pržena 199,99. Ponuda važi do 15. juna u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
3: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: I tvoj šef sluša Magnum.
8: Magnum. Magnum.

0: Idemo samo jako. Karolina Gočeva, ti si moj u 12.30.
1: Kako ide ona, apsolutno ja sam tvoj.
0: E, možemo to. Mirzino
1: jat.
0: Možemo poslati to. Onako letnje, da malo promenimo i žanr i ritam. Za sad se fino provlačimo, što se vremena tiče. Još nema oblaka, još nema kiše, mada kažu da će stići i kod nas. Temperatura u Srbiji od 15 pa do 30 stepeni, evo i više detalja.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
1: Temperature pa ovako, na severu i zapadu zemlje u drastičnom padu, u Zrenjaninu recimo i u Kikindi i u Valjevu samo 14 stepeni, a toliko je i najniža izmerena temperatura u Srbiji, takođe i na Koponiku 14 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 16, dakle nešto toplije, a mi na jugu smo i dalje dobri što se kaže, Niš 27, Leskovac je najtopliji grad, 30 stepeni tamo, u Zaječaru za sada 29 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, vlažnost vazduha 58%, a brzina severnog vetra 3 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva Brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
0: E, kao što rekao smo malo čas, Laze i ja, menjamo žanr, menjamo ritam.
1: Na što te podsjeti prvo ova pesma? Kad...
0: Da mi nismo anđeli.
1: Pa da, Nikola Kojo kad se vrti na glavi.
0: To. Mirzin i ja to, apsolutno tvoj, izveš jedan, dobar dan. Dobar dan.

0: A kako vi stojite sa verom u ljubav? Parni valjak, u ljubav verujem u 12.38. Vreme je za...
1: Sport.
0: Pa da. Šta je aktuelno, ako ne naj... aktuelnija i najbitnija sporedna stvar na svetu? Mislim na fudbal, naravno. Da. Startuje
2: vežite
0: to.
2: Vežite se. To. Polećemo. Večerašnjom utakmicom u 21 sat, to je po našem vremenu, tako? Na evropskom. Počinje svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Tako je, 23. FIFA svetsko prvenstvo. Tako da ćemo u narednih mesec dana i nešto više, znači 39 dana da budemo onako precizni, moći da gledamo rekordna 104 meča, zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u New Jerseyu, kada ćemo dobiti novog prvaka sveta. Inače, večeras prvenstvo otvara domaćin Meksiko, koji igra protiv Južne Afrike.
2: Tako je, da, domaćini ovog svetskog prvenstva su SAD, Kanada i Meksiko. Uh-huh. Za one koji nisu znali.
0: E, a sad, postavlja se i pitanje kao ko će, šta će, gde će, Messi i Gaučo si kao su
2: da.
0: Tu da odbrane titulu.
2: Messi je ovo peto svetsko prvenstvo, Ronaldo je tu takođe sa Portugalom, njegovo šesto svetsko prvenstvo. On je počeo 2006. u Nemačkoj.
0: Dobro.
2: A inače, još dva igrača su tu. Jedan sam zaboravio iskreno kako se zove, a drugi je Luka Modrić. Luki Modrić je ovo isto, ja mislim, šesto. Ne, njemu je ovo peto svetsko prvenstvo, ali je bio na onom 2006. u Nemačkoj.
0: Evo, pazi, za Ochoa ti je isto šesto prvenstvo. Eto. I za Messija i za Ronaldo je šesto.
2: Nisam znao za Messi, mislim da je propustio jedno, ali okej, okay, kako god.
0: Pa sve jedno. U principu ono što je ono meni interesantno ovde u celoj priči jeste da ni Argentina, ni Portugal nisu neki ono favoriti.
2: Daleko od toga.
0: Tako, kaže to, koje to Španci su kao favoriti, pa iza njih idu tri kolori, znamo, Francuzi, naravno, Englezi. Služi, kao, ko možda prešvrlja Brazilce, čoveče, eto, oni su isto tu.
2: Pa, da smo vidjeli, da smo se mi kvalifikovali, nama je bar lako, mi nemamo nikakvih briga, ali da jesmo bili mi u grupu sa Brazilom.
0: Znači, ili, pazi, Nemci četiri puta osvajali
2: svetsko. Ne. Da, ove, mi bi bili u grupi sa Brazilom, nas taj Brazil oči još ono od prvog svetskog prvenstva.
0: Pa dobro, koliko ima? 12 grupa.
2: Tako je, da, nikada više učesnika na svetskom prvenstvu. Pa je, šta je od ovih grupa meni najzanimljivije? Sigurno je što smatram da je možda i najjača grupa, a to je grupa F, odnosno Holandija, Japan, Švedska i Tunis.
0: Boga mi.
2: Ne znam, od ovih ostalih pa, ima interesantnih grupa. Takođe grupa L, gde su Englezi, Hrvati, Engleska, Hrvatska, Gana i Panama.
0: Dobro, dobro. Mislim da Argentina uopšte neće da ima problema u ovoj grupnoj fazi. Oni su J grupa: Argentina, Alžir, Austrija i Jordan. Mislim da su tu apsolutni favoriti. Ne znam,
2: Što se tiče celog svetskog prvenstva, meni su nekako najzanimljivije, to jest najzanimljivija mi je ova grupna faza. Posle toga kad krene knockout faza, meni to nije toliko.
0: Pa dobro, da.
2: Ovo idu utakmice jedna za drugom, preko celog dana, na različitim mestima. E sad, kod nas će to da bude noću, jer stigam na drugom kontinentu.
0: Pa šta sad da se radi? Nemačku smo isto spomenuli, oni su u grupi sa... Curaçao, da. Obala Slonovače i Ekvador. Spomenuli smo Španiju, oni su sa Zelenorodskim ostrvima, Saudi Arabijom i Urugvajem. Zanimljivo.
2: Interesantno svakako, ali da, eto, neke reprezentacije onako neobične, da kažemo, ili manje poznate, koje su se kvalifikovale na svetsko prvenstvo. Irak, Curaçao, Zelenorodska ostrva, pa tu je i Haiti.
0: Ništa. Ove, čekamo, počinje dakle sve večeras, 21 sat po našem vremenu. Meksiko kao domaćin dočekuje Južnu Afriku.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
3: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
4: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
5: Više od muzike, Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Kako nas to vreme očekuje ovog 11. juna? Danas će u Zaječaru biti svežije, očekuju se i pljuskovi. Maksimalna temperatura biće oko 27 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će pljuskovi grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Narednih dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra, a u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
3: U Zaječaru je juče održana treća sednica gradskog veća na kojoj je usvojen nacrt rešenja o prestanku mandata dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Bratislavu Staniću i imenovanju Ilča Gliguroskog za novog vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Konačnu reč daće odbornici Skupštine grada na sednici zakazanoj za 17. jun. Na jučerašnjoj sednici gradskog veća usvojen je i predlog zaključka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici u Zaječaru iz javne svojine grada prikupljanjem ponuda, kao i predlog rešenja o obrazovanju komisije koja će sprovesti taj postupak. Treća sednica Skupštine grada Zaječara biće održana u sredu 17. juna u Velikoj sali Skupštine grada sa početkom u 9 časova. Pred odbornicima će se naći 20 tačaka dnevnog reda, među kojima su potvrđivanje mandata odbornika, izbor stalnih radnih tela Skupštine grada, kao i razmatranje više odluka iz oblasti urbanizma, komunalne infrastrukture, socijalne podrške i politike i rada javnih preduzeća. Detaljnije na našem portalu. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana od 18 sati u Radulbegovom konaku. Istorijski arhiv Timočka krajina u Zaječaru biće domaćin promocije stvaralaštva Bojana Kostandinovića pod nazivom Moj život nemir ili je strast. U okviru promocije biće predstavljeno drugo izdanje jedinstvene knjige pod nazivom Moždana implozija akrilnih priča koje obuhvata 25 akrilnih slika i 7 grafika kao i priče koje je autor napisao njima. Promocija knjige zakazana je za sutra od 19 sati, a biće praćena i izložbom slika. U Zaječarskom teatru počeo je rad na novoj predstavi Ćirilo i Metodije Ko ste vi? Prema tekstu profesora doktora Jordana Plevneša u režiji Gorana Bjelanovića. Premijera se očekuje ovog jula, a projekat je koprodukcija Narodnog pozorišta Timočke krajine, Centra za kulturu Zoran Radmilović i festivala Ćirilicom iz Budve. Jun je već tradicionalno mesec velikih povlastica za ljubitelje knjiga, jer se svake godine sredinom meseca održava manifestacija Noć knjige. I ove godine u knježari Kaligraf u Zaječaru, koja je ujedno i Lagunin klub čitalaca, ovaj praznik knjige biće održan predstojećeg vikenda. Dakle, počev od sutra, u petak, subotu i nedelju, ljubitelji pisane reči moći će da po povlašćenim cenama sebi pribave željene naslove. Knjižara će za tu priliku biti otvorena do 20 sati, a kupci će moći da biraju naslove sa popustom i do 40% u zavisnosti od broja kupljenih primeraka. Svaka kupovina kupcu donosi i poklon. U Maloj Jasikovi kod Zaječara u subotu 13. juna po četvrti put će biti održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Dani voća. U kulturno-umetničkom programu od 18 časova učestvovaće folkloristi gradskog folklornog ansambla Zora iz Zaječara, Kud Lubnica iz Lubnice, Kud Sloga iz Vražogranca, Kud Dubočana iz Dubočana i Kud Rucman iz Glogovice, a biće izabrana i lepotica manifestacije Dani voća. Tokom dana od 15 sati biće održana i sportska takmičenja u bacanju kamena s ramena, skoku u dalji iz mesta, nadvlačenju konopca, šahu i pikadu.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti i evo i par informacija za vozače. Danas vas u Timočkoj krajini očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Podsećamo na jednu obustavu. Zbog defilea maturanata medicinske škole u Zaječaru, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u sledećim ulicama: Kneginje Ljubice, zatim od raskrsnice Kneginje Ljubice i Timočke bune sve do izlaza na ulicu Nikole Pašića kod crkve i Nikole Pašića od crkve do hotela Srbija Tis. Saobraćaj će biti obustavljen u petak, dakle sutra 12. juna od 18:40 do 19 sati i 15 minuta. Ako se odlučite na neko duže putovanje, znajte da na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio
2: Magnum.
0: Radio
2: Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: Magnum.
1: Sluša se Magnum i ovog 11. junskog dana, bio to Željko Joksimović i Milimetar u 13 sati 11 minuta. Sezona lepog vremena povlači za sobom i sezonu kampovanja.
2: Tako je, 29 stepeni u Zaječaru, onako što bi neki iskoristili idealno za odlazak u prirodu.
1: Da, ali ovaj neodgovorno ponašanje u prirodi kada je kampovanje u pitanju i paljenje vatre na otvorenom često može da uzrokuje ono što niko ne želi, a to su naravno požari na otvorenom. Upravo je to tema o kojoj pričamo sa našim današnjim gostom. U studiju Magnum Radija je Igor Dimitrijević, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, pukovnik policije. Igore, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan i bolje vas našao.
1: Temu smo rekli, znači požari na otvorenom, pa da krenemo nekako od ovih statističkih podataka u odnosu na jun prošle i jun ove godine. Koliko je bilo tu požara u tom nekom periodu?
3: Pa dobro, ako gledamo neku statistiku, ona je još jedan pokazatelj. Od juna prošle godine pa sve do juna ove godine vatrogasna spasilačka jedinica, odnosno bataljon, imao je 510 intervencija, a od toga samo za letnji period prošle godine, jun, jul i avgust, bilo je 287 požara. To nam govori, vidite, za celu jednu godinu 510, a samo za tri letnja meseca 287 požara. To nam govori da je taj period već period gde ulazimo u visoki rizik opasnosti od požara. Tako da upravo je početak letnjeg perioda gde su visoke temperatura, vegetacija već sve suvija i naravno glavni izazivači požara, ako mogu tako slobodno da kažem, jeste ljudski faktor.
1: Pa da, to je to, to je prosto tako.
2: Da, i koje su najčešće greške, ajde da kažemo, ili najčešći uzroci koje ljudi ono da kažemo naprave pa dođe do tog požara na otvorenom?
3: Pa sada, da li su greške ili namere, to je sad već pitanje. Postoji naravno i nepažnja ili nehotice, eto da kažemo pušači, opušak cigareta, tako nenamerno ili namerno bačeno, sad to možemo, a naravno imamo i ove izazivače požare koje namerno gase. Mislim, sada baš dok sam dolazio do vas, razmišljam, stalno apelujemo da je zabranjeno spaljivanje na otvorenom prostoru i uvijek spominjamo tako zakone, znamo da je svakim zakonom zaštite od požara i svim ostalim zakonima od poljoprivrede i šumarstva, da ne nabrajam sad zakone, zabranjeno
1: da
3: spaljivanje. Zatim uvijek spominjamo kazne, tako da postoje kaznene odredbe. Dobro znamo da je do 50.000 za sva lica, fizička lica, a za pravna lica ide čak i do 1.000.000 dinara. I sada,
1: visina kazne, visina kazne zavisi od štete koju prouzrokuje požar ili kako se određuje kazne?
3: Da, prema visini štete, znači materijalna šteta, ili ne daj Bože da nekog ugrozi i da dođe i do nekog povređivanja, to snosi već odgovornost.
2: A šta kada kažemo to spaljivanje na otvorenom, znači mislimo na rastinje, na...
3: Da, svakako, nisko rastinje, biljni ostaci, suva trava, da, naravno u šumi može se zapali i drvo i šta god, neko ima, ne znam, na nekom placu možda neko đubre, može i to on da upali. Zato sam i hteo da kažem, znači trebamo nekako da dopremo do svest ljudi, jer neko će reći, aha, zakon, neko poštuje zakon i on neće paliti. Neko će čuti, evo sada visoke su kazne, opa, kao ajde, neće zbog kazni. Međutim, imamo ljude koji će reći, evo, prošle godine imao sam možda hektar njive, ja sam to lepo upalio,
1: da,
3: niko me nije video, nisam kažnjen, lepo očistio njivu, obradio, njiva još dobro rodila i što ne bi ove godine, ali upravo je to ono, do takvih ljudi treba da dođe svest, da on treba da shvati da opasnost od požara je ono što ugrožava našu bezbednost i nas i samog čoveka koji pali, a i možda neko komšije, možda će se to brzo preneti pa će tamo neku njivu od komšije upaliti, gde možda je balirao neko sene ili možda je neka kuća ili vikinica ili štala sa životinjama. Dakle, o tome se radi, da neko ko ima takvu nameru treba samog sebe da preupita šta on to radi, a u stvari radi protivzakonito i izaziva opštu opasnost, i onda može doći do povređivanja svega.
2: A možda i loš utiče, da kažemo, na komšiluk, možda će neko reći kao, eto, on je palio, pa mogu i ja, šta, nikoga nije kaznio, ništa se loše nije desilo, i onda daju ljudi loš primjer drugima.
3: Pa daju, ali sada opet se radi o svesti ljudi, da li će neko da uzme loš primjer ili će možda tom komši baš da kaže nemoj da pališ, jer to nije u redu.
1: Pravimo pauzu ovde, malo muzike, pa se vraćamo u studiju.

0: Sport. Talas Svakog radija, 13 sati 19 minuta, gost u našem studiju ovog četvrtka, pukovnik policije Igor Dimitrijević, načelnik odeljenja za vanredne situacije, i tema je uvek aktuelna kad je ovaj period godine u pitanju, a to su požari na otvorenom. Spomenuli smo taj period od prošlog juna do ovog juna, koliko je požara bilo na otvorenom, povećan je broj, ali sad kad je proleće u pitanju u odnosu na prošlu godinu, je li smanjen broj požara ili ne?
1: Pa eto, ako uzmemo april, maj i jun, da kažemo da je to ovo sada proleće bilo, 51 intervencija je evidentirana kod nas i kod nas na teritoriji odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, to je za ovu godinu, a prošle godine bilo 102 intervencije, znači duplo ili da kažemo sada upola. Dakle, to jeste dobra brojka koja nas ohrabruje, ali ne treba da nas opušta, jer malo pre smo spomenuli kako je leto bilo prošle godine, bukvalno mogu da kažem pakleno, i na teritoriji Republike cele Srbije, a i ovde kod nas imalo je dana kada smo baš imali ogroman broj požara u toku jednog dana.
0: E sad, spomenuli smo malo čas kad smo pričali da ljudi naravno moraju da vode računa o tome kako se ponašaju na otvorenom i da mogu ne u retkim slučajevima da dovedu do toga da neko bude povređen. Pa koliko je bilo povređenih? Ima i toga.
1: Da, nažalost ima. Prošle godine za 2025. imali smo 6 povređenih, a ove godine je to već jedno povređeno lice, što uopšte nije dobar broj. Ako mogu tako da kažem, nastradalih nismo imali ni prošle ni ove godine. Eto, to jeste dobra vesta, ali kao što smo i malo prespomenuli, upravo to požar gde je postoji velika opasnost da dođe do povređivanja.
0: E sad, da kažem i to, kad se desi, ako se desi, ne daj Bože, naravno, kako treba reagovati?
1: Pa, kako treba reagovati? Treba prvo biti veoma odgovoran tokom boravka, pošto ste spominjali te, da kažemo, piknike,
2: prirodu, ljudi koji, prirodu,
1: da, sad je lepo vreme pa idu na kampovanja, i trebamo prvo biti maksimalno odgovorni, jer samo jedan mali trenutak nepažnje dovoljno je da izazove požar i da upravo se desi ovo što smo sve do sada spominjali. Da. Kako treba reagovati? Treba pokušati da ugase taj početni požar, i on se, da kažem, lako gasi. Ono što bi trebali kod sebe da ima kad već idu na te piknike, to je obavezno protivpožarni aparat, što čisto sumnjam, ali eto, trebalo bi da imaju neku kantu sa vodom, priručno neko sredstvo za gašenje koje može da pomogne, znači neka lopata, zemlja, pesak, bukvalno granu sa drveta, neku veću mogu da otkinu i da probaju sa njom da ugase, i naravno obavezno da pozovu vatrogasnu jedinicu koja je da se to otrglo kontroli ili da ugrožava nekom život.
2: Da, i pre svega da ljudi znaju gde smeju da, pa kažemo, pale vatru, pale roštilj, ili da kažemo to mesto koje, na kome je dozvoljeno da roštiljuje, ili da kada odu u prirodu. Nisu sva mesta dozvoljena, postoje jasno.
1: Pa nisu, to smo malo pre rekli, u principu ne smiju da pale, da. Ali tamo ako ima neko mesto gde je obeleženo da smeju tamo, ili je adekvatno pripremljeno za taj roštilj, za roštiljanje, onda tu naravno smeju, ali posle toga isto ono što je vrlo bitno, da ne ostavljaju tako žar i odu, već treba da ga prekriju zemljom, peskom, kao što smo rekli, poju vodom, kako ne bi se to proširilo posle njih kada budu oni otišli.
0: Pa ništa, li imamo još nešto da dodamo?
1: Pa ono što je jako bitno jeste da još jedno spomenemo da je bezbednost najbitnija. Oni koji su neodgovorni, spomenuli smo kazne, dakle sve inspekcijske službe koje su nadležne za to, i iz našeg sektora za vanredne situacije, takođe i službe jedinice lokalne samouprave, one su na terenu, ko bude zatečen biće sankcionisan i kažnjen. Dakle, ono što je najbitnije, da svi zajedničkim delovanjem, kako građani, tako i mi iz naših službi, možemo da zaštitimo

0: Zaječaru. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Tražite siguran posao i priliku za napredovanje? Eliksir Prahovo zapošljava operativce za rad u modernim proizvodnim pogonima. Nudimo odlične uslove rada, stabilno zaposlenje i mogućnost profesionalnog razvoja. Pozovite odmah 063 650 706. Eliksir Prahovo. Postanite deo uspešnog tima.
2: Opet tehnički.
3: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
2: Kakav poklon?
3: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
2: A zakazivanje?
3: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
7: Kad je vruće, klima hladi.
8: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
7: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
9: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
8: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
7: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
10: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.

0: Neka Marija starija, slušali smo, kog smo slušali?
1: Prince.
0: Pa, tako je. Samo te proveravam.
1: El principe.
0: Principe. 5-2, da, večeras počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, pa u susret prvenstvu, onako neke zanimljive priče
1: da.
0: O fudbalu.
1: Obzirom da ćemo mi, naravno, ovde skromno pratiti to sa naših, to jest na našim televizorima, ko bude buden noću, jer se igra u SAD-u, Kanadi, Meksiku. E sad, ako je neko gledao pre, kako Amerikanci to kažu, soccer, znaš što fudbal iz SAD-a na TV-u često izgleda čudno
0: da.
1: I nije vam se učinilo. Ko je gledao utakmice iz Amerike, verovatno je bar jednom imao osjećaj da slika nije ista kao kod evropskih prenosa. Teren deluje drugačije, pokret lopte nije potpuno prirodan, boje su jače, a kamera često daje utisak kao da utakmicu gledamo iz potpuno drugog ugla.
0: E sad, prvi razlog je televizijska produkcija. Američki sport je decenijama razvijan kroz drugačije TV standarde i drugačiji ritam prenosa, dok je Evropa tradicionalno vezana za 50 Hz sistem. Američki prenosi su građeni oko 60 Hz produkcije i kad se taj signal prilagođava evropskim ekranima, pokret ponekad može da deluje drugačije, sa više američkog osjećaja, blagim trzajem ili drugačijim blur efektom.
1: A druga stvar su boje. Američki sportski prenosi često imaju jači kontrast, izraženiju saturaciju i vizuelno glasniju sliku, ajde tako da kažemo. Zato trava nekada izgleda neprirodno zeleno, to jest onako da kažemo intenzivnije zeleno, a dresovi svetlije, a cela utakmica oštrije i agresivnije nego kod mirnih evropskih prenosa.
0: I sad najvažniji razlog gdje su stadioni. Veliki broj utakmica u SAD-u igra se na objektima koji su prvenstveno građeni za američki fudbal ili ti ragbi, jel tako?
1: Da.
0: Glavne kamere su često postavljene više i strmije nego na evropskim fudbalskim stadionima, pa teren deluje onako spljošteno, igrači sitnije, a sama dubina igre potpuno drugačije.
1: Da, oni imaju, da kažemo, onako više su im na višoj poziciji, im stoji kamera dok snimaju sve to i onda eto, i to daje neki dodatni dodatnu razliku. Zato fudbal iz Amerike ponekad izgleda kao isti sport, ali kroz potpuno drugačiji objektiv. Da li ste i vi primetili da utakmice iz SAD imaju potpuno drugačiji TV izgled?
0: Ako niste, imat ćete prilike tokom ovog.
1: Da, evo sad smo neke stvari nabrojali, pa ono kad krene svetsko prvenstvo da se ne iznenadite.
0: Da, nemoj da bude, nismo znali. Sarajevo je dit u nastavku za 10 minuta i najnovije vesti. Ostani uz Magnum.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fratello, na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljubenešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje, iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello, radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
3: Piši mi, brate, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandwich bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta od 7 do 22.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Maknum.

0: Vremenska prognoza.
1: Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom proširit će se na celu zemlju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za konkretne lokacije, kako se navodi, izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Zavod je upozorio da će pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj, jugoistočnoj Srbiji lokalno biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. Narednih dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveže jutra, a u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno je danas iz pritvora, a određena im je mera obaveznog javljanja kosovskoj policiji do 19. juna. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potvrdilo je danas da odbacuje zahtev grada Čačka kao investitora za izdavanje upotrebne dozvole za vidikovac na Kablaru. Time je potvrđeno ono što su stručnjaci mesecima unazad upozoravali, da nedostaje 90% dokumentacije. Republički seizmološki zavod je objavio da je jutros oko 9 sati registrovan zemljotres magnitude 2,9 stepeni Richterove skale u regionu Sokobanje. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat u Mexico City-u utakmicom između Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala Lazo na vestima, a vi vozači obratite pažnju. Na putevima u Srbiji danas se očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza također nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i Horgošu oko 3, na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
10: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
1: Više od muzike. Radio.

0: taj je taj Matija Cvek, nisam taj ono što smo slušali za još jedan dobar dan. 14.24 na časovniku Tehnomedije, još jedan dobar dan, stiže vam iz studija vaše omiljene radio stanice. Temperaturu u Srbiji idu i do 30 stepeni, evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj
2: donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
4: Nastavljaju da padaju temperature u Srbiji, počevši tamo sa severa zemlje, sever, severozapad.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvijek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mlijeko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilja na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jednom broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jednom broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425571. Tehnički pregled auto BM. 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 1055 260.
8: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
12: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex.
3: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
8: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
11: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416 do

0: Vremenska prognoza.
1: Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom proširit će se na celu zemlju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Za konkretne lokacije, kako se navodi, izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Zavod je upozorio da će pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj, jugoistočnoj Srbiji lokalno biti praćeni gradom i olujnim vetrom. Najviša temperatura od 17 stepeni na zapadu i severozapadu do 32 na jugoistoku zemlje, gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana. Narednih dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveže jutra, a u petak i subotu i uz maksimalne temperature od 21 do 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno je danas iz pritvora, a određena im je mera obaveznog javljanja kosovskoj policiji do 19. juna. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potvrdilo je danas da odbacuje zahtev grada Čačka kao investitora za izdavanje upotrebne dozvole za vidikovac na Kablaru. Time je potvrđeno ono što su stručnjaci mesecima unazad upozoravali, da nedostaje 90% dokumentacije. Republički seizmološki zavod je objavio da je jutros oko 9 sati registrovan zemljotres magnitude 2,9 stepeni Richterove skale u regionu Sokobanje. Svetsko prvenstvo u fudbalu 23. po redu počinje večeras u 21 sat u Mexico City-u utakmicom između Meksika i Južne Afrike. Mundijal će se prvi put igrati u tri države i 16 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a prvi put će učestvovati rekordnih 48 selekcija.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala Lazo na vestima, a vi vozači obratite pažnju. Na putevima u Srbiji danas se očekuju mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i usporeno odvijanje saobraćaja. Vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i drže povećano odstojanje između vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza također nema zadržavanja. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko 4 sata, na Šidu i Horgušu oko 3, na prelazima Bezdan i Kelebija oko 2 sata. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702. Lordex.
1: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alustolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi svet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da.

0: može i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
8: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Lubenica 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 2 litre 199,99. Lidl, isplati se.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
4: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
8: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
17: Radio Mlađa.

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Pričamo o novotarijama iz IT sveta, slušamo dobru stranu muziku po dobrom starom običaju. E, krećemo od McDonald's. Sad, kakve to veze ima s tehnologijom? Pa ima. McDonald's u SAD-u testira novi sistem veštačke inteligencije koji bi mogao potpuno da promeni način naručivanja hrane. Na 5 probnih lokacija glas zaposlenog na McDrive liniji zamenjen je AI softverom koji se zove ArchiQ. Sistem samostalno obrađuje većinu poručbina, razgovara sa kupcima na engleskom i španskom jeziku, menja naručbinu u hodu i automatski formira račun. Molim lepo. Posebnu pažnju izazvala je mogućnost da sistem prepoznaje stalne mušterije i prihvata poručbine uz jednostavnu rečenicu, kao i obično. Međutim, upravo ta funkcija pokrenula je raspravu o privatnosti korisnika. Pojedini mediji navode da sistem koristi tehnologiju za prepoznavanje lica i skeniranje registarskih tablica kako bi identifikovao redovne kupce. Za sada iz Meka nisu saopštili da li će ovaj sistem biti uveden u restorane širom sveta, ali testiranja pokazuju da veštačka inteligencija sve više preuzima poslove koje su do sada obavljali ljudi. Da li je ovo budućnost brze hrane ili korak predaleko kada je privatnost u pitanju, ostaje da se vidi.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Noć knjige. Priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
5: Opet tehnički?
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
7: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira

starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu. Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 12. i 13. juna. Juneća rebra, sveža, 849,99. Krastavac, 69,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
1: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.

0: koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
5: Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Takođe se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti. Cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jedan broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni. Plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jedan broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
5: Euromarketu potreban radnik. Za više informacije javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
7: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group. Servis koji nagrađuje.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-228-0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za

0: Vrčića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al' zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidu se uvek isplati. Od četvrtka 11. juna. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Lubenica, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 2 litre, 199,99. Lidl, isplati se.
12: Više od muzike.
13: Više od muzike. Radio Magnum.
12: Magnum.

0: kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 10 55 260.
5: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Jesi bre.
1: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
2: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Kod nas se zna, stiže vikend akcija. U DTL Tekijanka marketima 12. i 13. juna. Kajsija 269,99. Sladoled Quattro čokolada 1650 ml. Frikom 499,99. DTL Tekijanka, jer svaki vikend je lakši uz nas. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres.

0: Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Radio Magnum.
4: Muzika.
3: Muzika koju najviše voliš.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš, bre, to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica.

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand Kafa 100 grama 209,99, Plazma Keks 300 grama 249,99, Medeno Srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme.

0: pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola Original i Zero, pola litra 84,99. Family Breskva 1,5 litar 184,99. Papir za pečenje 39x5 metara 74,99. Perfex Soft and Light troslojni 16x1 304,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdaje se apartman u Šušnju, udaljen 400 metara od plaže. Kapacitet do 4 osobe, pogled na more, parking, klima, Wi-Fi, 60 evra po danu. Također se izdaju dvokrevetne i trokrevetne sobe sa zajedničkim kupatilom i kuhinjom, uz obezbeđen parking, klimu i Wi-Fi. 10 evra po krevetu, po danu. Za rezervacije pozvati plus 382-69-409-930 ili plus 382-67-046-255. Još jednom telefoni plus 382-69-409-930 i plus 382-67-046-255. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063-405-080. Još jednom broj telefona 063-405-080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj plus 382-69-580-031. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jednom broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacije javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Radio Magnum.

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Pollo Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil, tečni prašak, 3,9 litara, 999,99. Persil, ruža, 7 kg, 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled AutoBM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.
2: Noć knjige. Priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.

nestati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Ako se ikad umoriš, nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.